Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: Stop
4: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: këtu të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Klab FM.
2: Kape Radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahën. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Grupi pop rock amerikan nga Los Angeles u formua në vitin 94 me emrin fillestar Karas Flowers, ndërkohë që të gjithë pjesëtarët e grupit ishin akoma në gjimnaz. Që prej fillimit grupi përbëhet nga Adam Levine, Jess Carmichael, Mickey Madden dhe Ryan Dasik. Në 97-ën, pas firmosjes së kontratës së tyre të parë diskografike, doli albumi debutues The Fourth World.

Kot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tyre i parë nuk pati shumë sukses dhe më njëherë pas kësaj përpjekjeje antarët e grupit ndoqën studimet universitare. Në 2001 ata u ribashkuan me një pjesëtar më shumë, James Valentine, dhe morën një drejtim tjetër duke ndryshuar dhe emrin në Maroon 5. Në qershor 2002 nën kontratë me Octone Records publikuan albumin Songs About Jane. Kënga e parë ishte Harder to Breathe.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
5: Ej, ku je që o bënë? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipko. Falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Trendet vinë e shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand, që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës, dhe atë llojin e elegancës që e njohim me njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

mund si t'ju bëj një pyetje? A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam vetëm unë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Me albumin e dytë erdhi dhe suksesi shumë pritur i grupit Maroon 5 me dy këngë, She Will Be Loved dhe This Love, që u bën hitën ndërkombëtare dhe i bën të njohur dhe fitues të çmimit artisti më i mirë debutues në Grammy Awards 2005. Nisën me njëherë turneun botror duke performuar live edhe në shumë evente televizive dhe festivale të ndryshme. Në 2007 nxorën albumin It Won't Be Soon Before Long me këngën e parë Makes Me Wonder.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Angoman vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albimall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albimall, kati i parë. Mango Man, move forward.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: A jeni gati të nisim?
4: Vezë Ogi, çka po pret?
3: Vezë ti.
4: Jo, vezë ti.
3: A nisemi?
4: Po, pa tjetër.
5: Makinë me dy timon.
6: Nga hëna në të prand, gora 15 deri në 18 jeni me makinë me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
7: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tretë i grupit Hands All Over doli në 2010, ndërkohë që në 2011 u reklamua më shumë me anë të këngës Moves Like Jagger, një hit botror i menjëhershëm, duhet me Christina Aguilera-n. Kënga shiti 8.5 milion kopje, duke u bërë më të shiturën e tyre deri më tani. Maroon 5 publikuan albumin më të fundit në qershor 2012, Overexposed, që u shoqërua me këngët Payphone dhe One More Night.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
5: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Që prej debutimit tyre në vitin 2002, Maroon 5 kanë shitur 10 milion kopje albumesh dhe 15 milion downloadime digitale, vetëm në Amerikë, dhe 27 milion albume në të gjithë botën. Ata janë një grup shumë kompakt që sipas lider vokalistit Adam Levine, bëjnë çdo gjë bashkë dhe pas tyre nuk shihet dikush që i prodhon dhe fabrikon. Ata bëjnë çdo gjë vetë dhe janë sipas tij ashtu siç duhet të ishin të gjitha grupet muzikore.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Që në fillimet e tyre në gjimnaz, grupi kishte një qëllim për të bërë të njohur dhe për të bërë muzikën e tyre ndërkombëtare. Me shije të ndryshme muzikore, por në një pikë kontakti në muzik pop, Maroon 5 lan pas dështimin e albumit të parë për të kthyer në 2001 me influenca të tjera rock, kur me albumin The Fourth World u transformua në stil pop britanik. Yeah.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Pas përpjekjesh të shumta për të rënë në sy të shtëpive diskografike dhe si rrjedhoi e një kontrate të majme që do t'i shndërronte në yje të rockut, u desh kënga Sunday Morning që Maroon 5 të fitonin vëmendjen dhe famën me anë të Ben Beckham, një producent i njohur amerikan. Edhe pse kënga ishte pjesë albumit të parë jo shumë e njohur në emrin e Karas Flowers, me personalitetin e Adam Levine, u arrit të kishin një grup që plotëson të gjitha standardet e showbiz.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radion Klab FM.
2: Now let go of everything I've...
0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Klab FM Power Play. So

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Ej, ku je, qa u ban?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: Baby, it's just an emotion for my emotions, crashing my deepest crush.
2: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
10: The watch on her says that any minute we'll start making love.
1: Number 4.
2: Në vendin e 4, Lizzo, Don't Make Me Love You.
10: Don't waste my time.
1: Number 3.
11: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
2: Në vendin e 3, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.

0: Në vendin e dytë, Aram, Wonderful Thing.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se kam citatë të mos kam citatë on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk
2: kisha
3: marrë. Nuk make sense as më. Old laser.
2: Veri ora thon of my phone grave. Për lemrat e skadë kuptim. Hopim hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Suksesi tyre nuk vonoi me albumin e dytë Songs About Jane, ku pas këngës Harder to Breathe, Maroon 5 nisën një turne në 17 shtete të ndryshme për krah artistëve dhe grupeve si Jason Mraz, Rolling Stones dhe John Mayer. Kënga e dytë e albumit This Love u bë katapulta e vërtetë që grupi priste. U ndoq nga She Will Be Loved dhe Sunday Morning dhe një largim i bateristit Dasig, i cili vuante nga siç e quante ai, jeta në turne.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojës. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3€. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 € dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.

albumin e radhës. It Won't Be Soon Before Long doli në maj 2007. Sipas Adam Levine, djegësi Songs About Jane është një album më seksi dhe më I fort, frymzuar nga artistë të viteve 80 si Prince, Shabba Ranks, Michael Jackson dhe Talking Heads. Makes Me Wonder, e para këngë lançuar nga albumi, arriti menjëherë majat e klasifikimeve botërore, po ashtu dhe dueti me Rihanna, If I Never See Your Face Again.

0: ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Klab FM.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell Maroon 5. Edhe pse Maroon 5 që në fillimet e tyre erdhën si një grup kompakt dhe me ide të qarta, Adam Levine u shpreh pas sukseseve të dy albumeve se ai dëshiron të bëjnë dhe një album së bashku dhe më pas të shohin karrierat si solist, sepse ai vet nuk e imagjinon ta bëj këtë punë në grup në moshën 50 ose 60 vjeçare si Rolling Stones. Për të mbajtur suksesin e fituar, erdhi albumi

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio q

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
7: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
10: A jeni gati të nisim?
11: Dhe zogi, çka po pret?
10: Dhe zete.
11: Jo, dhe zete.
10: A nisemi?
11: Po, pa tjetër.
12: Makin me dy timon.
13: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Hands All Over u punua dhe regjistrua në 2009 në Zvicër dhe doli në treg në qershor 2010. Me këngën e parë, Misery, arritën përsëri rezultatin e pritur me një këngë numër 1, por ajo që do të vinte më pas do t'i habiste edhe vetëdijmë të Maroon 5. Dueti me Christina Aguilera një ardhur si rjedhoje miqësisë së saj me Adam Levine, gjatë kohës ishin trajner në spektaklin The Voice. Solli këngën hit me influenca dance numër 1 për javë të tëra. Moves Like Jagger u bën një nga këngët më të shitura të vitit 2011.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Në mars 2012, një tjetër antar i grupit u largua, Jess Carmichael, me motivacionin e përkushtimit në studimet e ti dhe gjithashtu në një kthesë spirituale ku ai gjendej. Megjithatë, djemt vazhduan punën për albumin e radhës që doli në prill 2012, Overexposed. Kënga e parë e tij ishte Payphone. Kënga e dytë, akoma më suksesshme, rezultoi One More Night, që bëri që Maroon 5 të pushtonin klasifikimet amerikane, britanike e botërore.

0: që do të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në radion Club FM. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Një minut me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehatia absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
3: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
3: Një minut
5: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
9: Pse, vla të duke mund ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motor, fakt.
10: Pu sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
9: Ju të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
8: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse rënd, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Një nga arsyet e famës së Maroon 5 mund të quhet patjetër aftësia e liderit të grupit Adam Levine për të tërhequr vëmendjen, siç na tregon historia muzikore botërore për shumë grupe ku katalizator bëhen gjithnjë lider vokalistët. Levine tërhoqi vëmendjen edhe më shumë duke u bërë trajner në spektaklin The Voice of America, gjatë cilit ata edhe promovuan këngën e tyre dhe arritën një popularitet jashtëzakonshëm.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Ështu i më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere im, vjen aty ku je ti.
5: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
6: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network. When you love-

Dragoja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të wirë, teklom, bu, ylam, haut, mëltal, ma haut, dung.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi Overexposed, përveç të tjera, shpërfshiu dhe këngët Daylight, Love Somebody dhe The Man Who Never Lied. Përveç turneut botror, Maroon 5 u bën pjesë disa ceremonive të rëndësishme, që nga Grammy Awards, sfilata e madhe përvitshme

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: që do të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Në prill 2013 nisi puna për albumin e radhës që sipas Levin do të jetë më i errët në stil dhe në përmbajtje. Albumi ka dalë në shitje dhe mban titullin V dhe mund të quhet një rikthim në stil me albumin Songs About Jane. Për reklamimin e këtij albumi u shfaqën në disa spektakle të njohura televizive, ndërkohë që kënga e parë e tij është Maps. I'm

0: tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
2: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Gjatë një interviste të pyetur për botëkuptimin e tyre, lider vokalisti Adam Levine shprehur se ata janë një grup shumë i bashkuar, ndajnë bashkë çdo ide dhe kompozim, dhe çdo gjë që del në produksion vjen prej tyre. Pak a shumë çfarë të gjitha grupet duhet kenë që prej korave, kur pa patur teknologjinë, muzika bëhej e prodhohej brenda rrethit të tyre.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radion Klab FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Klab FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
8: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: A jeni gatit të nisim.
1: Vezë ogi, qka po pret?
0: Vezë ti.
1: Jo, vezë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë, mos

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Ndër frymëzimet dhe modelet e tyre, Maroon 5 kanë përmendur si fillim Michael Jackson, që e cilësojnë si një gjeni. Grupi The Police, Talking Heads, Alaya dhe Prince. Ndërkohë që vet Adam Levine citon Stevie Wonder si heroin e tij. Tematika më e zakonshme e këngëve të Maroon 5 është dashuria e humbur që ndjehet në This Love, Makes Me Wonder dhe Misery. Oh, yeah.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku jete.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Si kanë ardhur kohët. Në shishën e verës ka urtësi. Në shishën e birrës ka liri. Në shishën e ujit ka bakterie.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Tingulli dhe stili i grupit Maroon 5 ndryshon dhe ndjehet në çdo album, po ashtu çdo album ka shenjën e tij të eksperiencave personale edhe në tematikë dhe në tekste. Në albumin Songs About Jane, këngët flasin për ishtë dashur në Levin. Në albumin It Won't Be Soon Before Long, ka një përqendrim më të madh në tingull që sjell një stil retro dhe sintetizues, dhe në Hands All Over flitet për dashurinë e pastër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Defender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
6: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
7: A i lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit e vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalit. E kjo nuk falet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vitit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo kart nga BPB, apliko tani.
9: Po më poti, vla, a e ti sa të drejtë ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
9: Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
10: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
11: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pse
10: ka
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Sipas djemve të Maroon 5, albumi Overexposed është më i miri i tyre në zhanën pop. Ata ndryshojnë shumë në eksperimentime dhe stile të ndryshme që lëvrojnë, por duke parë dhe tregun dhe popularitetin e zhanrit pop, edhe pse kishin dyshimet dhe frikat e tyre, ata sollën hitet e tyre, përfshirë këtu dhe Payphone.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Si një grup i suksesshëm, Maroon 5 kanë bërë dhe shumë akte bamirësie që prej kohësh tashmë janë në listën e shumë njerëzve të famshëm që luftojnë kundër sëmundjes së HIV/AIDS, duke sjellë fonde për kërkimin e kurës. Po ashtu ata janë pjesë e shoqatës për kancerin e mushkërive. Gjithashtu, Adam Levine ka vllajën e tij të shprehur gay dhe ka qenë shumë herë mbështetës i martesave brenda gjinisë së njëjtë.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 14:30 minuta.
1: Klab FM.
2: Kape Radion.
3: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë.
4: Mango Man, move forward. Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi më i ri Maroon 5 mban titullin V, që është albumi i tyre i 5, publikuar në shtator 2014. Kënga e parë e tij ishte Maps, numër 1 në Billboardin Amerikan, që u ndoq në ver me Animals, me një video shumë të veçantë ku shfaqet Adam Levine me bashkëshorten. Albumi deri tani është pritur mjaft mirë, dhe kënga tjetër Sugar, një superhit i radiove dhe klasifikimeve.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
9: E dëzion? E ndjen? Është freskia që dëzion. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shëndet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Në janar 2017, Adam Levine u shpreh se ai dhe grupi janë duke punuar për albumin e tyre të gjashtë. Këtë herë do të kemi një album R&B, u shpreh Levine. Red Pill Blues erdhi në nëntor dhe solli këngën e parë hit What Lovers Do në bashkëpunim me CZA. E ndërkohë në shkurt të 2018-s një tjetër këngë erdhi me një video mjaft interesante që tërhoqi shumë vëmendje në YouTube, Wait, që u shndërrua në një hit radiofonik. Dirty

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Grupi pop-rock amerikan nga Los Angeles u formua në vitin 94 me emrin fillestar Karas Flowers, ndërkohë që të gjithë pjesëtarët e grupit ishin akoma në gjimnaz. Që prej fillimit, grupi përbëhet nga Adam Levine, Jess Carmichael, Mickey Madden dhe Ryan Dasik. Në 97-ën, pas firmosjes së kontratës së tyre të parë diskografike, doli albumi debutues The Fourth World.

0: emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Armani Exchange pranverë verë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 15:30 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radio.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në radion Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Baby, you're just an emotion for my emotions, crashing my deepest crush.
4: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
3: Yeah, the watch on her says that any minute we'll start making love.
1: Number 4.
5: Don't make me walk through that door, I've been there before. If you just gonna.
4: Në vendin e 4, Lizzo, Don't Make Me Love You.
1: Number 3.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
4: Në vendin e 3, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Në vendin e dytë, Aaron, Wonderful Thing.
1: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 1. Mr.
0: Know-it-all. Dhe në vendin e parë, Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station. 101.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Albumi i tyre i parë nuk pati shumë sukses dhe më njëherë pas kësaj përpjekjeje antarët e grupit ndoqën studimet universitare. Në 2001 ata u ribashkuan me një pjesëtar më shumë, James Valentine, dhe morën një drejtim tjetër duke ndryshuar dhe emrin në Maroon 5. Në qershor 2002 nën kontratë me Octone Records publikuan albumin Songs About Jane. Kënga e parë ishte Harder to Breathe.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
5: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Me albumin e dytë erdhi dhe suksesi shumë pritur i grupit Maroon 5 me dy këngë, She Will Be Loved dhe This Love, që u bën hitën ndërkombëtare dhe i bën të njohur dhe fitues të çmimit artist më i mirë debutues në Grammy Awards 2005. Nisën me njëherë turneun botror duke performuar live edhe në shumë evente televizive dhe festivale të ndryshme. Në 2007 nxorën albumin It Won't Be Soon Before Long me këngën e parë Makes Me Wonder.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet. Ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tretë i grupit Hands All Over doli në 2010, ndërkohë që në 2011 u reklamua më shumë me anë të këngës Moves Like Jagger, një hit botror i menjëhershëm, duet me Christina Aguilera. Kënga shiti 8.5 milion kopje, duke u bërë më të shiturën e tyre deri më tani. Maroon 5 publikuan albumin më të fundit në qershor 2012, Overexposed, që u shoqërua me këngët Payphone dhe One More Night.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E, ku je, që o ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
11: Bau, bre burse po vjen fundjava.
12: Ma thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
11: Po e fusi i gjum.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Që prej debutimit tyre në vitin 2002, Maroon 5 kanë shitur 10 milion kopje albumesh dhe 15 milion downloadime digitale, vetëm në Amerikë, dhe 27 milion albume në të gjithë botën. Ata janë një grup shumë kompakt që sipas lider vokalistit Adam Levine, bëjnë çdo gjë bashkë dhe pas tyre nuk shihet dikush që i prodhon dhe fabrikon. Ata bëjnë çdo gjë vetë dhe janë sipas tij ashtu siç duhet të ishin të gjitha grupet muzikore.

Është vërtet se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Java Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Club FM.
1: Po më poti, vla,
2: a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rënd, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
3: pra se kam të them
2: se
3: do të
2: ndodhë.
3: Nuk më make sense as më. Old laser.
2: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për herë patë ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktore, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5.
7: Që në fillimet e tyre në gjimnaz, grupi kishte një qëllim për të bërë të njohur dhe për të bërë muzikën e tyre ndërkombëtare. Me shije të ndryshme muzikore, por në një pikë kontakti në muzikë pop, Maroon 5 lan pas dështimin e albumit parë për të kthyer në 2001 me influenca të tjera rock, kur me albumin The Fourth World u transformua në stil pop britanik.

A dini si thot imiku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Pas përpjekjesh të shumta për të rënë në sy të shtëpive diskografike dhe si rrjedhoi e një kontrate të majme që do t'i shndërronte në yje të rockut, u desh kënga Sunday Morning që Maroon 5 të fitonin vëmendjen dhe famën me anë të Ben Beckham, një producent i njohur amerikan. Edhe pse kënga ishte pjesë e albumit të parë jo shumë e njohur në emrin e Caras Flowers, me personalitetin e Adam Levine, u arrit të kishin një grup që plotëson të gjitha standardet e showbiz.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku jete.
5: Prishtinës best radio station.

dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk kushton më shtrenjt se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM, sjell Maroon 5. Suksesi tyre nuk vonoi me albumin e dytë, Songs About Jane, ku pas këngës Harder to Breathe, Maroon 5 nisën një turne në 17 shtete të ndryshme për krahartistëve dhe grupeve si Jason Mraz, Rolling Stones dhe John Mayer. Kënga e dytë e albumit This Love u bë katapulta e vërtet që grupi priste. U ndoqën nga She Will Be Loved dhe Sunday Morning dhe një largim i bateristit Dasig, i cili vuante nga siç e quante ai, jeta në turne.

0: që do të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM. Ora 18:32 minuta.
1: Klab FM, kape radion.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Et kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Vogë e merë vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: E dia të ndjenjën kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpuc me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5.
10: Baby, you're just an emotion for my emotions, crashing my deepest crush.
0: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
10: Yeah, the watch on her says that any minute we'll start making love.
9: Number 4.
11: Don't make me walk through that door, I've been there before. If you just gonna.
0: Në vendin e 4, Lizzo, Don't Make Me Love You.
9: Number 3.
12: I play the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 3, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I play the fool.

0: BFM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Viti 2006 për Maroon 5 ishte një vit intensiv i kaluar më së shumti në studio për albumin e radhës. It Won't Be Soon Before Long doli në maj 2007. Sipas Adam Levine, djegësi i Songs About Jane është një album më seksi dhe më i fort, frymzuar nga artistë të viteve 80 si Prince, Shabba Ranks, Michael Jackson dhe Talking Heads. Makes Me Wonder, e para këngë lançuar nga albumi, arriti menjëherë majat e klasifikimeve botërore, po ashtu dhe dueti me Rihanna, If I Never See Your Face Again.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Fundjavët janë fiks si ylberët të bukura në distancë. Dhe shtuken sa po i afrohesh.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Edhe pse Maroon 5 që në fillimet e tyre erdhën si një grup kompakt dhe me ide të qarta, Adam Levine u shpreh pas sukseseve të dy albumeve se ai dëshiron të bëjnë dhe një album së bashku dhe më pas të shohin karrierat si solist, sepse ai vet nuk e imagjinon ta bëj këtë punë në grup në moshën 50 ose 60 vjeçare si Rolling Stones. Për të mbajtur suksesin e fituar, erdhi albumi

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
5: Po kërkon makinë dalje me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: Baby, you're just an emotion for my emotions, crashing my deepest crush.
2: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
7: Yeah, the watch on her says that any minute we'll start making love.
1: Number 4.
2: Në vendin e katërt, Lizzo, Don't Make Me Love You.
7: Don't waste my time.
1: Number 3.
8: I played the fool, a good guy, bad guy, punchline frown.
2: Në vendin e tretë, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.

0: në vendin e dytë. Aaron, Wonderful Thing.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Club FM Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station. 101.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Hands All Over u punua dhe regjistrua në 2009 në Zvicër dhe doli në treg në qershor 2010. Me këngën e parë, Misery, arritën përsëri rezultatin e pritur me një këngë numër 1, por ajo që do të vinte më pas do t'i habiste edhe vetëm te Maroon 5. Dueti me Christina Aguilera në ardhur si rrjedhoi e miqësisë së saj me Adam Levine, gjatkohë si ishin trajner në spektaklin The Voice. Solli këngën hit me influenca dance numër 1 për javë të tëra. Moves Like Jagger u bën një nga këngët më të shitura të vitit 2011.

0: tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Klab FM, kap weekendin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Në mars 2012, një tjetër antar i grupit u largua, Jess Carmichael, me motivacionin e përkushtimit në studimet e tij dhe gjithashtu në një kthesë spirituale ku ai gjendej. Megjithatë, djemt vazhduan punën për albumin e radhës që doli në prill 2012, Overexposed. Kënga e parë e tij ishte Payphone. Kënga e dytë, akoma më suksesshme, rezultoi One More Night, që bëri që Maroon 5 të pushtonin klasifikimet amerikane, britanike e botërore.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Një nga arsyet e famës e Maroon 5 mund të quhet patjetër aftësia e liderit të grupit Adam Levine për të tërhequr vëmendjen. Siç na tregon historia muzikore botërore, për shumë grupe ku katalizator bëhen gjithnjë lider vokalistët. Levine tërhoqi vëmendjen edhe më shumë duke u bërë trajner në spektaklin The Voice of America, gjatë cilit ata edhe promovuan këngën e tyre dhe arritën një popularitet jashtëzakonshëm.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lotë të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
7: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi Overexposed, përveç të tjera, shpërfshiu dhe këngët Daylight, Love Somebody dhe The Man Who Never Lied. Përveç turneut botror, Maroon 5 u bën pjesë e disa ceremonive të rëndësishme, që nga Grammy Awards, sfilata e madhe përvitshme e modës Victoria's Secret Fashion Show, apo dhe festivalet të ndryshme si iTunes.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredit.

0: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke më ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me mua.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

çfarë zakoni që kam, ë? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trirë në krevat?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Në prill 2013 nisi puna për albumin e radhës që sipas Levin do të jetë më i errët në stil dhe në përmbajtje. Albumi ka dalë në shitje dhe mban titullin V dhe mund të quhet një rikthim në stil me albumin Songs About Jane. Për reklamimin e këtij albumi u shfaqën në disa spektakle të njohura televizive, ndërkohë që kënga e parë e tij është Maps.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në radion Club FM.
1: It's 2 a.m. You're the cellular ringin'.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Gjatë një interviste të pyetur për botëkuptimin e tyre, lider vokalisti Adam Levine është shprehur se ata janë një grup shumë i bashkuar, ndajnë bashkë çdo ide dhe kompozim, dhe çdo gjë që del në produksion vjen prej tyre. Pak a shumë çfarë të gjitha grupet duhet të kenë që prej korave, kur pa patur teknologjinë, muzika bëhej e prodhohej brenda rrethit të tyre.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini kur them unë kam kaluar fundjavë të këndshme? Kur harxhoj gjithë kohën duke bërë gjëra kot fa.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Ndër frymëzimet dhe modelet e tyre, Maroon 5 kanë përmendur si fillim Michael Jackson, që e cilësojnë si një gjeni. Grupi The Police, Talking Heads, Alaya dhe Prince. Ndërkohë që vet Adam Levine citon Stevie Wonder si heroin e tij. Tematika më e zakonshme e këngëve të Maroon 5 është dashuria e humbur që ndjehet në This Love, Makes Me Wonder dhe Misery. Oh, yeah.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futboll. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Club FM, kap futbolin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Singulli dhe stili I grupit Maroon 5 ndryshon dhe ndjehet në çdo album, po ashtu çdo album ka shenjën e tij të eksperiencave personale edhe në tematikë dhe në tekste. Në albumin Songs About Jane, këngët flasin për ish të dashur në Levin. Në albumin It Won't Be Soon Before Long, ka një përqendrim më të madh në tingull që sjell një stil retro dhe sintetizues, dhe në Hands All Over flitet për dashurinë e pastër.

0: ora 22:30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Sipas djemve të Maroon 5, albumi Overexposed është më i miri i tyre në zhanën pop. Ata ndryshojnë shumë në eksperimentime dhe stile të ndryshme që lëvrojnë, por duke parë dhe tregun dhe popularitetin e zhanrit pop, edhe pse kishin dyshimet dhe frikat e tyre, ata sollën hitet e tyre, përfshirë këtu dhe Payphone.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Si një grup i suksesshëm, Maroon 5 kanë bërë dhe shumë akte bamirësie që prej kohësh tashmë janë në listën e shumë njerëzve të famshëm që luftojnë kundër sëmundjes së HIV/AIDS, duke sjellë fonde për kërkimin e kurës. Po ashtu ata janë pjesë e shoqatës për kancerin e mushkërive. Gjithashtu, Adam Levine ka vllajën e tij të shprehur gay dhe ka qenë shumë herë mbështetës i martesave brenda gjinisë së njëjtë.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Albumi më i ri Maroon 5 mban titullin V, që është albumi i tyre i 5, publikuar në shtator 2014. Kënga e parë e tij ishte Maps, numër 1 në Billboardin amerikan, që u ndoq në ver me Animals, me një video shumë të veçantë ku shfaqet Adam Levine me bashkëshorten. Albumi deri tani është pritur mjaft mirë, dhe kënga tjetër Sugar, një super hit i radiove dhe klasifikimeve.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Në janar 2017, Adam Levine u shpreh se ai dhe grupi janë duke punuar për albumin e tyre të gjashtë. Këtë herë do të kemi një album R&B, u shpreh Levine. Red Pill Blues erdhi në nëntor dhe solli këngën e parë hit What Lovers Do në bashkëpunim me CZA. E ndërkohë në shkurt të 2018-s një tjetër këngë erdhi me një video mjaft interesante që tërhoqi shumë vëmendje në YouTube, Wait, që u shndërrua në një hit radiofonik. Dirty looks.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 23:30 minuta.
1: Në familjen tonë vetëm për një gjë kemi konsensus të plotë. Mezi presim që të vijë fundjava.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Grupi pop-rock amerikan nga Los Angeles u formua në vitin 94 me emrin fillestar Karas Flowers, ndërkohë që të gjithë pjesëtarët e grupit ishin akoma në gjimnaz. Që prej fillimit grupi përbëhet nga Adam Levine, Jess Carmichael, Mickey Madden dhe Ryan Dasik. Në 97-ën, pas firmosjes së kontratës së tyre të parë diskografike, doli albumi debutues The Fourth World.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02 minuta.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tyre i parë nuk pati shumë sukses dhe më njëherë pas kësaj përpjekjeje antarët e grupit ndoqën studimet universitare. Në 2001 ata u ribashkuan me një pjesëtar më shumë, James Valentine, dhe morën një drejtim tjetër duke ndryshuar dhe emrin në Maroon 5. Në qershor 2002 nën kontratë me Octone Records publikuan albumin Songs About Jane. Kënga e parë ishte Harder to Breathe.

Ma pëlqen shumë fundja. Zgjohem nga dal. Dal në balkon, edhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervos. Relax.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Me albumin e dytë erdhi dhe suksesi shumë pritur i grupit Maroon 5 me dy këngë, She Will Be Loved dhe This Love, që u bën hitën ndërkombëtare dhe i bën të njohur dhe fitues të çmimit artisti më i mirë debutues në Grammy Awards 2005. Nisën me njëherë turneun botror duke performuar live edhe në shumë evente televizive dhe festivale të ndryshme. Në 2007 nxorën albumin It Won't Be Soon Before Long me këngën e parë Makes Me Wonder.